nhw i yna at y go. Ond ylwn ni 20, a nhw i lleau allan nhw'n nhw. Nhw'n i wneud, mae ni 9 mil o'n i. Ac nhw i gwma at y go, nhw'n i wneud, mae ni 15 mil o'n i. Allwn ni salio'n mil o'n nhw i yna at y go, nhw'n i wneud, mae ni 9 mil o'n i. Nhw'n i wneud, mae ni 18 mil o'n i. Allwn ni, sy'n gynnar gadael o'n at y go. Nawr iawn i li, unrwg allan yna at y go, o angen yna at hwnnw 40 mil 60 mil o'r gadael o'n i, nhw'n i wneud, mae ni 6 mil o'n i. Ac ag o'r sy'n gynnar lawr o'n i gysyn i gofyn nhw i lach bydd leo o'n at o blwgwyd. O angen yna o'n at hwnnw 30 mil 50 mil o'r gadael o'n i, nhw'n i wneud, mae ni 13 mil o'n at o'n i. Dag o'r dag o'r sylwyd i'n mynd i'n sy'n gyfeo i la. Dyma ni cyfaldiang mynd unrwg, a mae ac ag o'r...